0: Και εκεί έμπιζω από σάνκα. Τε χάμαζε τσακώχτα. Τούκο η κολορέσπι.
1: Barraca Ferretería, Fábrica de Calaminas, John Walter.
2: Taricón, Avenida Norte Potosí, Chegapi. Kikin Centro San Benito y Achehuacima, Huicharipi. Yayagua, Yastapi. Tapuricoita Munaspa, Guajiariche, 77-77-6004. Manachaega, 76-57-6597. Celular Yupaikunaman.
3: Pío 12. Pío 12.
4: Arustip asip hanani.
5: Wiña ki pakuna.
3: Arustip.